Taydikan makadaras nga umaddang kas iti Sam item pay nga ta iti bisuko Ket isman nagtupo